محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا تو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا ست ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا محل نارائی نرمل نام امرت چاکھیا۔

تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمان کڑ کڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپ گے ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

بن بوجھے سب کھڑی سبند، جیتے جی لکھی سرکار، کرنی اوپر ہوب گسار، حکم کرے مورخ گاوار، نانک سچے کے سبد پنڈار، بسنت محلہ تیجا، تیجا بستر اتار،

دوخ سمانے آ آئے نہ جاوے نہ دکھ پاوے نہ دکھ درد سریرے نانک پروتے سہج سہیلی پرب دیکھت ہی من تیرے سارگ محلہ پہلا دور نہیں میرو پرا پیارا سدگر بچن میرو من مانیا ہر پائے پران ادھارا ہراؤ ان بید ہر ملی گے ور کامن تن سوہاگ پیاری جاد برن کول سہسا چوکا گرمت سبد بیچاری جس من مانے اب مان نہ تاکو ہنسا لوب وسارے سہج روے ور کامن پرکی گرمکھ رنگ سوارے جارو ایسی پریت کٹمب سنبندی مایا موہ پساری جس انتر پریت رام رس نہیں دبدا کرم بیکاری انتر رتن پدارت ہت کو درے نہ لال پیاری نانک گرمکھ نام امولک جگ جگ انتر تا

پوڑی، گرمکھ چل ترچائے اون، گن پرگٹی آیا، گربانی سد اچرے، ہر من مسایا، سگت گئی پرم کٹیا، شیو جوت جگایا۔

پاؤڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسبایا نائے منے سنگت ادھر جین ردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سار آیا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سب راتی سب دے سب چھتی ساوار سب روتی مہا سب سب ترتی سا پار سب پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سب پوریا کھنڈ سب سب لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نہ سکی جیکار آخ تھکے آخ آخ کر سفتی وی چار ترن نہ پایو بپڑی

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے غرس پیچے، نانک سکداتا صدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گھڑ کایا سیگار بہ پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سپید دلیچیا۔

ہس تو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جل تے تھل کر تھل تے کوہ، کوب تے میر کراوے، ترتی تے آکاش چڑھاوے، چڑھے آکاش گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو، پنڈت تے مگدھاری، ناری تے جو پرخ کراوے، پرخن تے جو ناری، کہو کبیر سادھو کو پریتم، تیس مورت بلغاری، سارنگ بانی نام دیو جی کی، ایک اوہنکار،

ملایا سخی سہیلی پے آنندا گر کارج ہمرے پورے کہو نانک ور ملیا سگداتا چھوڑ نہ جائی دورے ملار محلہ پنجواں راج تے کیٹ کیٹ تے سرپت کر دوکھ جٹھر کو پرتے کرپا ند چھوڑ آن کو پوجے آتم کاتی ہرتے ہر بسرت تے دکھ دکھ مرتے انک بار پرمے بو جونی ایک نہ کاہو ترتے رہاؤ تیاگ سوامی آن کو چتوت موڑ مد کھل کھرتے کاگر ناو لنگے کت ساگر برتھا کتھت غم ترتے سیو برانچ

اے بہو بہو بد میرے سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پساریو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میرے سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کاپر کریا مست کلاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن اور تریا سب دال دوخ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا کانڑا محلہ چوتھا میرا مان سنت جنا پگرین ہر گھر کتھا سنی میر سنگت من کورا ہارنگ پین رکھاؤ ہم اچیت اچیت نہ جانے گاتمت گر کی

یارا سہج سماج سمایو کون کہے تم تے کش نہی تم سمرتھ اتھایو کرپا ندان رنگ روپ رس نام نانک لے لایو کانڑا محلہ پنجواں بوٹت پرانی ہر جب تیرے بن سہ موہ پرم دکھ پیرے ارہاؤ سمرو دن رین گر کے چرنا جت کد پیکھو تمری سرنا سنت پرساد ہر کے گن گایا گر پیٹت نانک سکھ پایا کانڑا محلہ پنجواں سمرت نام منے سکھ پائی ہے سات جنا مل ہر جس

پانی ماہے دیکھ مکھ جیسا، نامے کو سوامی بیٹھل ایسا، نرپاؤ نرویر اکال مورت، اجونی سہ پھنگ گر پرساد، راما رام رامے انت نہ پایا، ہم بارک پرد پارے تمرے، تُو بڑ پرخ پتا میرا مایا، ارہاو ہر کے نام اسنگ اگم ہے، اگم اگم ہر رایا، گنی گیانی سرت بھو کینی، ایک تلنی قیمت پایا، گوبند گن گوبند گاو ہے، گن گوبند انت نہ پایا، تُو امیت اتول اپرمپر سوامی، بو جپ گے تھا نہ پایا، استد کرے تمری جنماد ہو، گن گاوے ہر رایا، تم جل ند ہاں مینے تمرے، تیرا انت نہ کتہو پایا، جان کو کرپا کرو مسودن، ہر دیو نام جپایا، میں مورخ اندلے نام ٹیک ہے، جن نانک گرمکھ پایا، کلیان محلہ چوتھا، ہر جان گن گاوت ہسیا، ہر گھر بھگت بنی مت گرمت، تر مستک پرو لکھیا رہاؤ، گر کے پاگ سمرو دن راتی، من ہر گھر ہر بسیا، ہر گھر ہر کیرت جگ ساری، کس چندن جس کسیا، ہر جان ہر گھر ہر لولائی، سب ساگت کھوج پیا، جو کرت سنجوگ چلیو نر نندک، پگ ناگن شوئے جلیا، جن کے تم گھر راکھے سوامی، تم جگ جگ جن رکھیا، کہاں پیا دائت قریب کھیلی، سب کار کار چر پریا، جیتے جی جن پرو کیے، سب کالے مغرسیا، ہر جان ہر ہر ہر پرو راکھے، جن نانک سرن

نت نت نت نو لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مکھ اجر سچے دربارے جس مستف گر تریا ہاتھ پوڑ مدے کو ورلا داس جل تھل مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس کس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد